duše Jezu, duše Jezu, na co jej opet duše, po to jej opet duše, na bimi bio umet duše, no ma bio umet duše, duše, duše Jezu, duše, duše Jezu.